як сханаю, душа застанеться. У зянні кожної кринічної сльози, у аєри, що з вітром сячеться, у срібній хвалі дняпровської лози, у бадяках, що м'ячами суровими, кожний род не вартують плетень. У шипшині, що ля загор'я, ля старенької капліці цвіте, у озерах полночних нетрах.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Території Білорусі перетягуються гібридні атаки у бок країни Балтії. Апошнім часом повялішився поток мігрантів менавіта на Латвію.
2: Настолькі, що літовські поміжники розважають об уведенні контролю на межі з сусідями. А покуль новий урад гэтай країни вирашає, яким буде його ставлення до керівництва Білорусі.
1: До гэтага дадаецца апошняя заява спікера Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Дземчанкі пра тое, што на беларуска-украінскім памежжы фіксуецца развіццё вайсковай інфраструктуры. Украінскі бок лічыць, што Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны.
2: Разам з тым, эксперты кажуць пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай, прынамсі пасля абмену Анджэя Пачобута. Палітычны аглядальнік Юры Дракаху Руст звертає увагу, що поляки не відкинули пропанову Держдепартаменту США об транзиті білоруського калію. Мовляв, тепер йдуть перемови про гэта.
1: І нічого не шивать на лінії Мінськ-Вашингтон. Наскільки вся гэтая ситуація впливає на перемови поміж країнами? Коли чекать наступного раунду по великій сделці?
2: Отказує Юрий Дракахруст. Розмову веде Дмитро Лукашук.
3: Справа в тому, що перемови, я меркую, йдуть весь час. Принамсі, я думаю, что Джон Кол, представник США по Беларуси, и, отповедно, господар Рыбаков, представник Беларуси у ААН, так мы говорим, головный перемовщик, ну, один из головных перемовщиков, они все встречаются регулярно, и я думаю, что там все, как бы, все отбывается. Вот. А кроме того, ну вот было віншаванне Трампа Лукашенку с официальным днем республики 3 липеня. И, коли вы помните, там был додаток, что

0: 2028-2029 годах. Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгресу про відновлення бойових дій супроць Ірана. Поводле листа, яке опублікувало видання «Нью-Йорк Таймс», американські війська нанесли оборонні удари по цілях на території Ірана. Повідомлення вострило сперечку поміж Конгресом і адміністрацією Трампа на кунт повномоцтва президента використовують озброєні сили без особного дозволу законодавців. Білий дом настоює, що керівник держави дійніче у межах своїх конституційних повномоцтв – як головнокомандуючи. Тим часом Центральне командування Узброєних сил США повідомило про протяг ударів по іранських військових об'єктах. Так само американські військовці обвістили об відновленні морської блокади Ірана і упершиню використали морські безпілотники під час наступальної операції. У свою чергу іранські державні СМІ повідомляють про атаку безпілотників на американські бази у Кувейті. Нагадаємо, у червні США і Іран домовилися об спиненні бойових діянь. Однак після шерегу інцидентів у Армузькому проливі гэте пагадненне фактично стратила силу. Ксёндз Юрий Грицко арештований на 15 суток. Святара затримали у дзеречення у Білорусі після викликів у сельсовет, однак офіційну причину переследу не повідомляють. Поводле правоборонців, затримання могло бути зв'язане з його контактами з вірниками і святарами з Польщі і Німеччини. Грицко раніше вже трапляв під тиск уладов. Правоборонці відзначають, що у Білорусі зміцнився тиск на представників релігійних супольностей, особливо після подій 2020 года. Десятки християнських служителів сутикнулися з різними формами переследу. У Вітебську під час навальниці повалений помнік Леніну. Бюст, усталяваний на постаменті, звалило дерево, яке упало за моцного вітру. Фото з місця подій розповсюджують місцеві жихари. На кадрах бачно, що в городі є інші наступства непогоди. Повалені дерева, пошкоджені літні палатки і парасони каля кав'ярню. Раніше городські служби повідомляли про роботи по ліквідації наступства моцного поривистого вітру. Супрацовники Зеленбуду прибирають повалені дерева у різних районах Вітебська. А в Гомельській області пройде перевірка системи оповіщення насельництва, повідомляє територіальне управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Попередній раз систему оповіщення насельництва у регіоні, який межує з Росією і Україною, перевіряли 18 червня. Перевірки носять щомісячний характер. Нагадаємо, у Білорусі фіксуються випадки зальоту і падіння дронів, однак інформація про те, що при цьому активується система оповіщення насельництва, дагэтуль не було. Больш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Беластучыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы да плюс 30 градусаў.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Про Беластучыну таксама пагаворым цягам бліжэйшыя гадзіны. Будзе ў нас матэрыял. Нагадаю, каардынаты беларускага радыё «Рацыя» 98.1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці да Белай Падляскі, у тым ліку. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com.

0: Про падляшшы ў Кабылянцы каля Міхалова з'явілася месца, дзе можна спыніцца і пагутарыць з гісторыі. У новым скверы, названым у гонар беларускага пісьменніка, журналісты і краязнаўцы Міколы Гайдука усталявалі памятную шыльду і лаву яго імя. Сесці на гэтай лаве, нібы сесці побач самім Міколам, успомніць яго творы, яго працу дзеля беларускай мовы і культуры, пачуць галасы тых, хто яго ведаў і памятае. У рэпартажы Юркі Ляшынскага і Вольгі Сямашкі гучаць развагі пра Міколу Гайдука адразу пасля яго смерці ў 98 годзе, а таксама словы ўдзельнікаў урачыстасці адкрыцця скверу ў Кабылянцы. Прапануем паслухаць урывак з рэпартажу «Сесці з Мікалаем Гайдуком».
1: Jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
2: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
3: Gdzie ta tablica?
4: Wunina tam z rocznikami.
3: Za rocznikami. O, jakimi rocznikami wykryli.
5: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
3: Це поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї ойчині. Недзе в іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили. А у сябе не абавязкова.
6: Колькі іх на беластоцкай зямлі. Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
7: Fajne, że jest fotografii, to bardzo ważne. Ja, no prosto może kopy, no nie wiem, może dwa stędy je postawić i wtedy białoruska mowa mogłaby tak słaba.
8: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
3: Sprawa w tym, czy my chcą praheta pamiętać, czy my praheta chcą zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Kabylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do drugiej suświetnej wojny nikt na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
0: Вы паслухалі анонс, а цалкам рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком» слухайце сёння на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 15:10 паўдля беларускага часу, а 14:10 паўдля польскага.

0: У костелі Святого Александра у Варшаві відбулася імпреза, присвячена Дню пам'яті загинулого в Україні білоруса Миколи Ільїна. Спочатку ксьонц В'ячеслав Барок служив імшу по герої, затим протягнулося вшанування пам'яті Миколи у залі Яна Павла II при костелі. Говорить організаторка гэтага набаженства, сустаршення руху солідарності разом Аліна Толстая.
1: Велика подяка ксьонцу В'ячеславу Барку, що він узявся за організацію цієї імпрези. І у костелі Святого Александра після імши, де ми так само молилися за Білорусь, за білорусов, за загинувших, за живих, за зневолених і за Миколу Ільїна. І коли молишся за таких людей, яких ведав, бачив, які для тебе були просто звичайними людьми, як Микола Ільїн, який був просто добрим хлопцем. І бачиш, як у некий момент приватне життя чоловіка робиться громадсько значним. Кожен день його життя, кожен його поступок, кожен його вибір, він робить чоловіка величним. Але це бачиш тільки після його смерті, на жаль. Микола Ільїн був героєм ще площі 2006 року. І там поводився вельми героїчно, був збитий, був осуджений. Мусів, як і ми усі, після 20-го року, а він ще після 2006 року мусів виїхати з Білорусі, вивучився, уладкував своє життя в Естонії, мав неблагий бізнес, отримав громадянство Естонії, але коли почалася війна в Україні, ще 2014 року, він робить черговий свій вибір. Він вчиться на медика, на парамедика, і їде в Україну, щоб рятувати людей. І ось його місія рятувати людей, я набачена про все його життя. Бо коли ми проводили тут імпрези у що після його поховання, на яким зібралися представники і громадськості України, і Злучених Штатів, і Естонії посол, скільки добрих слов казали люди, скільки добрих слов казали усі його знайомі, жінчина з Америки, який він просто врятував життя на вулиці, коли мешкав в Естонії, коли ніякі хлопці причепилися до її, і він уступився за її. І так само це могло погрожати йому і депортацією, і невідомо чим, але він весь час робив правильний вибір. І сьогодні, звісно, я вдячна кожному чоловіку, який несе пам'ять про Миколу Ільїна, тому що, на жаль, ця пам'ять мусить жити у наших серцях. У його в Білорусі була тільки мама. Я собі уявляю, що було в її серці, яке весь час плакало по своєму сину. Вельми добрая белорусская женщина, наставница, которая добро володала белорусской мовой. И ей так само не стало. Нема у яго ані дітей, ані близьких. Тому наша місія – це пам'ятать про Миколу Ільїна.
2: Зенон Станіславович, ваше слово.
3: Цей чоловік – це один з тих людей, які змагалися за Україну, за Білорусь. І віддали своє життя. Я його особисто не ведав, але по розказах, по фотографіях, по здивках – это, видать, был вельми хороший человек, с добрым сердцем и с почетом справедливости. Его мама была верующей католичкой, он был министрантом у костеля, жив духовными интересами, белорусской мовой, и старался это в житті життєвить. Потом, когда его сбили на демонстрациях, ему ж там чуть голову не проломали, и он уже зрозумел, что жить в этом режиме будет тяжко, он выехал. И он набыл якость медика и на фронте, и он вытягивал раненых из-под обстрелу. И он героично загинул, потому что первая группа не могла вытянуть раненого. И тогда он, будучи под обстрелом, пошел вытягивать, его забило. Он был вельми ахвярным человеком. Тут еще что хочу сказать, что это его смерть взрушила сябру, украинцев, потому что это злочинство. Не можно было стрелять по парамедиках, когда они вытягивали людей раненых. Россияне стреляли. Это злочинство подходит под международные законы об злочинстве. И вот, когда уже позднее пришли забирать его труп, то увидели, что он разрезанный сверху до низу, вытянутые внутренности – і витягнуті кулі, які там були. Бо це при генетичній експертизі було б зрозуміло, хто його забив, з якої зброї. І вони ховали своє злочинство москалі таким чином, знявечивши труп, витягнувши внутрішності, щоб не дозволити зробити генетичну експертизу. Але гэтым яны сваё злачынства не схаваны. Пахаваны гэты чалавек у краіне. І от такіх людзей, а ён не адзін такі, такіх людзей трэба памятаць і шанаваць, бо яны аддалі жыццё за Беларусь, за справядлівасць, былі веруючымі людзьмі, за Украіну. Вельмі добра, што памяць пра такіх людзей ёсць. Я параю гэтым от людзям, які арганізуюць, заняцца спецыяльна мемарыяльнай справай. Усе гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Украіне, яны павінны быць усе вядомыя, вся іх біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потім у вольній Білорусі вони будуть уваходити, ці люди, у мартиролог нашого змагання, наших пакутів. Усі їхні сім'ї, діти, жінки, які залишилися, вони отримають компенсацію від держави. І вони будуть занесені у наш історичний мартиролог, бо вони змагалися на Україні за Білорусь. І вирятували обличчя нашої нації, улічуючи те, що на Білорусі антибілоруський промосковський режим Лукашенки, який підтримує тих забойців москалів, а вони пішли змагатися за Білорусь на Україну. Таким чином вони вирятували гонор нашої нації своїм життям.
1: І, звісно ж, сьогодні ми так само згадуємо нашого героя Лісі Пушкіна, бо це так само припадає годовина його гибелі.
4: Галина Пазняк свідомо змагався, не шкодуючи свого життя, і його забили. Про Олеся Пушкіна нам треба пам'ятати, шанувати і гэта передавати у всі покоління. Я лічу так само, що пам'ятати про наших людей, білорусів, які ахвірували собою, обов'язково повинно бути. Ну, я думаю, боска розплата з забойцями буде обов'язково.
0: Гісторія Миколи Ілліна – гэта не просто аповід пра страту, сімбал непадкупнай мужнасці і чалавечнасці перад абліччам смерці. Прыклад Ілліна і згаданага Алеся Пушкіна таксама нагадвае пра сапраўдную цану міру і справядлівасці, пра тое, што героі жывуць, пакуль мы іх памятаем.
5: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 у Беларусі, 8:00 у Польшчы.
3: Роберт Броуді розповів, чому Україна не б'є по Кримському мості. На північному усході Польщі проходять плановане військове вучення. У Ружанах відкопали вежі замка кінця 16-го століття.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Командуючи силами безпілотних систем України Роберт Броуді, відомий під позивним Мадяр, заявив, що Україна свідомо не наносить удару по Кримському мості. У інтерв'ю британському журналісту він розтлумачив, що замість цього українські сили імкнуться ізолювати окупований Крим, наносячи удари по логістиці російських військ. Поводле Броуді, основна увага надається знищенню маршруту поставок палива, боєприпасів, техніки і особового складу. Командуючи так само заявив, що Кримський мост, на його думку, можна використовується для виїзду російських громадян з півострова, тому його не лічать пріоритетною цілею. Окрім того, Броуді стверджає, що українські сили протягують наносять удари по російських суднах, які використовуються для воєнної логістики. Поводле його слов, за період 6 до 11 липня були пошкоджені 76 російських суднів. На північному сході Польщі, коля межі з Білопольщі, коля межі з Білорусі і Росії, проходять планове військове вучення. Про гэта повідомила оператор

0: Спадарства сёння, нагадаю, 1602 дзень паўнамаштабнай вайны, якую распачала Расія ва Украіне. Сочым таксама за падзеямі, вядома, што Кіеў гэтай ночу таксама быў абстрэлены расійскай балістыкай. Але таксама працягваем маніторыць лёсы беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаліся за Украіну ў гэтай вайне. Былы добраахвотнік палка імя Кастуся Кляновскага Васілій Верамейчык верагодна перанёс інфаркт у палітычным зняволенні ў Беларусі. Пра сур'ёзныя праблемы са здароўем палітвязня паведаміла ягоная жонка. Паводле яе слоў, яшчэ ў СІЗА Верамейчык скардзіўся на болю ў грудзёх, дыхавіцу, галавакружэнне і ацёкі, але неабходнай медычнай дапамогі тады не атрымаў. Паплечнік Васіля, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэмаў у Збройных сілах Украіны Андрэй Кушняроў кажа, што інфармацыі пра стан здароўя палітвязня вельмі мала.
1: Дивіться, у нас нема 100% інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Ми маємо інформацію від рідних, маємо інформацію вже косвіну. Офіційно у нас нічого не підтверджено. От. Ну, так, такого, щоб ну, лікар подивився, там зробив якийсь діагноз і видав, ну такого немає, на жаль. От. Це стосується не тільки Василя, ну для багатьох людей, які у в'язниці зараз знаходяться. Ну, це проблема, особливо для політичних. От, Василь є політичним. Ми маємо 6%. Ми маємо фотографії, да, світлини, на яких, ну, видно, що там дуже сильно схуднув. От, по словах, знову ж таки, родини, то там мінус 30 кілограм. За тривалий період, це ми бачимо не тільки, знову ж таки, по Василю, багато хто в таких умовах стає сильно, ну, сильно втрачає вагу. От, ну, прям, нездорово сильно. Тобто, умови, м'яко кажучи, доволі погано. Ну, от те, що ми знаємо. Ну, чи могло це сказатись на здоров'ї? Абсолютно да. От, сподіваємось, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки, да, там, з політв'язнями.
2: На недавньому посіданні Координаційної ради, де обмірковувалися кандидати у короткі віце-спікери, гучало шмат про проходження поліграфа і, відповідно, про безпеку сябра Координаційної ради, яким був і Василь Верамійчик, і, в принципі, з'являється. Гучали такі обвинувачення, що, мовляв, він сам винуватий, що поїхав у В'єтнам, але все ж таки, чому його лёс повинен все-таки клопотить и сябро Координаційної ради, и інших представников демократичных сил Беларуси.
1: Поїхав во В'єтнам не тому, що йому захотілося порозважати. Да? Тобто, да, це не ідеальний був вибір, а ми бачимо чоловіка, який, по-перше, втратив власну країну, поїхав воювати, отримав поранення, повернувся в Європу, там не знайшов можливості хоча б там нормального життя, там, відповідно, отримав заборону на в'їзд в Шенген за того, що він колись був офіцером білоруської армії, ну, доволі давно. І незважаючи на те, що Василь потім служив в Україні, незважаючи на його опозиційну діяльність, незважаючи на те, що був членом Координаційної ради, незважаючи на все це, отримав заборону на в'їзд в ЄС, тому що колись десь служив військ. А про це документи є, та, там навіть в мене на руках вони є. І з-за цього переїхав в В'єтнам. Чи було краще рішення, мабуть? Будь да, але це не та ситуація, коли у людини є безконечний запас грошей і мудрості, і розуміння. От, це ситуація, коли людина втратив можливості перебувати в ЄС по абсолютно дурацькій причині, от, ну, поїхала туди, куди могла поїхати. От, там, де були якісь, хоча б там друзі-знайомі. Плюс ми бачимо, ну, більш широку ситуацію на прикладі Василя. Це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей, фактично ветеранську проблему. Ця проблема існує в Україні, людина во власній країні знаходиться. Коли людина знаходиться, скажімо так, в тому самому Євросоюзі, да, це країни чужі, це інша мова, це інша культура. Взагалі, там, навіть того самого сплачення податків, роботи.
2: У гэтым випадку, ці може щось зробити український бок, бо все ж таки Василь змагався на боку ЗСУ?
1: Так, Василь був в складі ГУР, навіть більш того, да, там не просто ЗСУ, вполне собі офіційно, з військовим квитком офіційним совсім. Чи можуть робити щось українські влади? Да, можуть. Чи вони мали б це робити? Абсолютно мали б. Чи вони це роблять або будуть робити? Ні, не роблять і ні, не будуть робити. До проблеми іноземців. в Україні в цілому на них все одно. Це об'єктивно те, що ми бачимо. От те, що людина, яка воювала за цю країну, там може навіть була поранена, вона фактично не має змоги перебувати в цій країні, там жити в цій країні. Да? Тобто можна воювати за цю країну, але жити в цій країні. Це проблема. Нове законодавство прийняте цього року, воно трошечки покращує ситуацію, але ну самоставлення лишається, м'яко кажучи, отвратительно.
2: А ось цікаво, як такі історії, історія Василя Вярмільчика, впливають на тих білорусів, які протягують зараз службу у ЗСУ в Україні, чи просто хотіли би, може бути, воювати на українському боку?
1: Звісно, впливають. Коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Тобто кожна людина, вона, яка зутикається з можливістю вмерти, ну, прям от не теоретичної якоїсь можливості, а вповні собі реальної, да, там найближчим часом є велика вірогідність, там, то не думати про своє майбутнє, ну, всі думають про це. Да? А що буде, якщо я там втрачу кінцівки? А що буде, якщо я втрачу зір? Якщо я втрачу там, а якщо мене вбиють, що буде з моєю родиною? Все ці питання, ну, кожний доброхотник, кожний доброволець задає собі регулярно і постійно. Відповіді на них немає. Її має дати, ну, дві інстанції. Перша – це українська держава, яка, ну, напряму мала би бути зацікавлена, по-перше, в нових громадянах, які мали би бажання за неї воювати. По-друге, все ж таки, ну, особового складу українському війську не вистачає, про це там на кіберрусській діаспорі. Якщо є бажання все ж таки отримати якийсь політичний вплив, ну, такі от парамілітарні структури, навіть там, в складі ЗСУ, переважна більшість, там, які складаються з білорусів, вони це хороший інструмент. Ну, білоруська діаспора теж, скажімо так, знаходиться в режимі більш там виживання власних проблем, асиміляції, боротьби за якусь там вимишлену владу. Навіть компетенції працювати з військовими структурами, взагалі з військовими немає. Бажання їх отримати теж там сильно не просматрюється. Особливих там, ну, важелів, та впливу таких сорчагов, та важелів, їх теж по великому рахунку за 5, ну, за 6 рік вже йде там не здобута.
0: Раней Андрей Кушняров пропонував можливість на обміну Василя Вірмельчика на громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку в Україні подозрюють у шпіонажі. Поводле його таке рішення потребує політичних домовленостей і офіційних перемовних механізмів. У травні так само гучали заяви від білоруських демократичних сил про можливість пошуку рішення цієї ситуації, однак на цей момент практичних виніків або офіційної інформації про вірогодні домовленості немає.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: У Росії повідомляють про чергові атаки на нафтоперепрацьовувальні заводи. Былий президент Ірану зміщений під хатній арешт по підозрінні у сувязях з ізраїльською вивідкою. Сьогодні сповняється 120 років з дня народження Єжи Гідройця.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У Росії повідомляють про атаки на нафтоперепрацьовувальні заводи у Башкорстані і Краснодарському краї. Поводле місцевих пабліків, у Башкорстані узнік пожар на території нафтоперепрацьовувального заводу. Криницу соціальних сітках повідомляють про некілька вибухів. Так само повідомляється про атаку на Афіпський нафтоперепрацьовувальний завод у Краснодарському краї. Офіційно російські влади покуль не повідомили подробязності про масштаб пошкодження і можливі наступства інцидентів. Былий президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, поводле інформації «Нью-Йорк Таймс», був зміщений під хатній арешт по підозрінні у сувязях з ізраїльською вивідкою Масад. Видання зі посилкою на високопоставлених іранських і американських чиновників стверджає, що ізраїльські спецслужби тягом нескольких років підтримували контакти з Ахмадінеджадом і розглядали його як одного з можливих політиків на випадок зміни влади у Ірані. Разом з тим, офіс былого президента уже відхилив це повідомлення, назвавши їх видумкою. Офіційного підтвердження гэтай інформації ад уладов Ірана альбо Ізраїля пакуль нема. Махмуд Ахмадінеджад займав пасаду президента Ірана з 2005 па 2013 гады і вядомы сваёй жорсткай знішнепалітычнай рыторыкай, падтрымкай ядзернай праграмы краіны і кансерватыўнымі поглядамі.

0: культуры, распавел секретарь Международного союза белорусских письменников Тихон Чарникевич.
1: Родился я на Менску. Свою философскую позицию выказал достаточно грунтовно в часы уже эмиграции послевоенной. Украина и Беларусь, и краины Балтии повинны иметь свою незалежность, и это станет зарукой польской спеки, станет для Польши великим плюсом. Он прихильник белорусской суверенности, незалежности. В тот же час, ну, наивеликший деяч польской эмиграции.
0: Паводле Чарнікевіча, гідруец показав приклад того, як у міграції можна не тільки заховати совість з рідною культурою, але й впливати на її розвиття. Менавіта тому його ім'я носить одна з головних білоруських літературних премій. Серед її лауреатів є і представники Подляшша. У 2023 році премію отримала Ганна Кондратюк, а місцеве видавництво «Комунікат» стало одною з важливих пляцовок для сучасної білоруської літератури. У Мінській метро затримали мужчину, який збирав гроші на нібито лечення дітей. Як повідомляють правоохоронники, історія про хворого сина, якому потрібна дорога реабілітація за межою, оказалася видуманою. 31-годовий жихар в області стояв на коленях у переході метро з таблічкою об збору сродків. Поводле слідства, отримане від Мінаков гроші він використовував не на допомогу дитяті, а на особисті потреби. Так само повідомляється, що мужчина уваходив у закритий чат разом з іншими удільниками подобных сборов. Некоторые удельники этой группы ранее уже притягивались до отказности у темлику за назойливые звороты до громадян. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Чергов.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншыне без істотных ападкаў, на беласточыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на берасцейшыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы і да плюс 30.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 14 липня. У такі ж день 1789-го відбувся штурм Бастилії. Гэтая подія лічиться початком французской буржуазной революции. Причиной облоги Бастилії стали чутки о рашенні короля Людовика XVI разогнать установчий сход и обзняти с посады державного контролера финансов реформатора Жака Неккера. Обуранное парижане, узброившись чим попало, 14 липня 1789-го вышли на улицы и площади города и рушили до Бастилії. Штурм крепості довжився каля 4 годин. 7 в'язнів, які утримувалися у крепості, були випущені на волю. На наступний день було офіційно постановлено знести Бастилію, і тут же почалися роботи, які протягувалися до 16 травня 1791-го. Большая частка кам'яних блоків послужила для будівництва моста Конкорд.
1: Нагодник.
2: 14 липня 1867-го у кар'єри у Редхілл, Великобританія, Альфред Нобель у першиню продемонстрував динаміт, але запатентував його тільки 25 листопада того самого 1867-го. До середини 20-го стагоддя динаміт використовувався як основне вибухове речиво у горній справі, заступивши за тим своє місце більш безпечним і менш дорогим речивом ди пристосуванням.
1: Нагодник.
2: 14 липня 1941-го у першиню дала залп знакомитая «Катюша». У конце червеня 41-го на заводе имя Коминтерно у Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванная советскими солдатами «Катюшей». Есть несколько версий походжения этой назвы, наибольш вероятная из них связана с маркой «К» заводу вытворцы первых боевых машин и с популярной у той час одноименной песней. 14 липня 1941-го батарея дала залп по заходу охопленным фашистскими войсками чыгуначному вузлу города Ворши. Гэта стало боевым хрышчэннем «Катюши». У выніку гэтага огнявого удару одночасова 112 реактивными снарадами были знищены варожыя эшалоны, боеприпасы и пераправа праз раку Аршица. Перший опыт применения новой ракетной зброи показал яе высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин хуткага уводу в строй «Катюши».
1: Нагодник.

0: бачим публіцистика де інтерв'ю на радіо Рація.
1: Вітаю у ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – відомий білоруський активіст, були старшиня Молодого фронту, були політв'язень, протестантський вірник Зміцір Дашкевич. За півмісяця до кінця свого останнього терміну зняволення, 10 місяців тому, 11 вересня 2025 року, після так званого помилування Лукашенки, Зміцір Дашкевич був депортований у Литву разом з ще 50 білоруськими політв'язнями. Поговоримо з ним сьогодні про зняволення, висилку з країни, адаптацію у Литві і білоруську супольність у заміжжі. Добрий день, господар Зміцір.
2: Привітання, Тетяна і слухачим.
1: Господар Зміцір, ось я попрошу вас так, як ви коротко розповіли про околічності свого зняволення і порівняли умови з раннішим вашим зняволенням. Наскільки вони змінилися, у горший бок чи наоборот? І ось чим, наприклад, відрізняються умови у Глибоцькій колонії і Борисовській?
2: Тут, напевно, ключовим відрізненням є час, у який все це відбувалося. Тому я не можу порівняти глибоцькі умови з новосадовськими, тому що у глибокім я був там ніде у 12-му році, а у новосадах у 23-25-му. Гэта, напевно, не буде перебольшенням сказати не просто розний час, а розна епоха. Ну, навіть ось у новосади мене 3 рази привозили для відбуття покарання, кожен раз докидуючи новий термін. Перший раз я приїхав 22-м, потім 23-м, потім 24-м році. І ось навіть на прикладі одної колонії можна зробити вислову, наскільки вар'яція система. А пошний раз, коли я приїхав, уже у зеків забирали абсолютно всі книги, навіть Біблії. І парадокс цієї злочинної системи, любую тоталітарну систему, яку ми будемо брати, комуністичну, нацистську, лукашенковську, парадоксу тим, що здавалося, у їхніх руках уся влада, вони можуть написати будь-який так званий закон, будь-яку формульовку, увести у ранг быццам бы норм, а все ровно порушают нават тое самі, што яны пишуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс злодзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг. Адукацыйная і рэлігійная літаратура, в прынцыпе, не абмежоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах забіраюць нават Біблію. Мені прийшлось там, треба було сваритися з ними місяцями, сидіти в ізоляторах за гэта місяцями, за те, щоб не віддали Біблію. Ну, вже не кажучи про все остатнє. Тому умови, вони от зв'язані з гэтим нюансом, що і раніше це було не до закону, а з 20-го року, як сказав створальник цієї системи, вже закон згубив всілякий сенс. І він ніким ніде не виконується.
1: Коли я ось записувала політв'язню, шмат хто розповідав, звісно, навіть там і мови забороняли вчити, але саме таке, звісно, що уражувало, це і фізичне катування, некоторые зведали. І вугли шмат кому пропонували там і супрацовництво, і не кожен витримлював ось це усе. Як вам удавалося витримлювати, і це був ось такий на вас фізичний тиск?
2: Тут ще бачить, який нюанс. Я приїхав у зону так звану строгую. Всі білоруські зони діляться на 2 категорії. Зони для тих, хто відбуває перший раз покарання, і для тих, хто там другий, третій, і так далі. І я, коли приїхав у колонію, я був, ну, напевно, один політичний. Потім уже через кілька років, коли розкручували, додавали терміни людям, які перший раз потрапили у колонію, їх переводили вже у колонію для тих, хто відбував раніше покарання. І, напевно, може, моя специфіка цієї колонії, де я там був один політичний, може там потім некілька чоловік було, відрізнюється від специфіки, де там сотнями вони утримуються. Може би для цих колоній, які там перший раз осуджені, то там вводять більш жорсткі правила. Приведу там елементарний приклад. Наприклад, вони вирішили, що там в ізоляторах осуджені повинні хором вітатися з начальниками, які приходять на перевірку. Ну і коли у колонії, де перший раз люди відбувають покарання, їх можна там запужати, вони вітаються хором. Я вам читаю сіверинця, він на розтяжці, вони там стоять по годині, покуль проходить перевірка по всіх камерах, вони годину стоять. Ну от строгих колоніях такої не немагчыма было уявить, потому что абсолютная масса зэкаў, это не про политичный говорка, просто посылают их всех. Ну, добра, яны там пишут рапорты, садят в изоляторы, лишь изоляторы не гумовые, в зоне 1000, 2000, 3000. Изоляторы в среднем различены на 100 человек, ты не можешь туда вечно их всех паковать. И вот яны по моей колонии там ходили, потрабовали, их там как бы посылали там в грубой форме, не в грубой форме, сидели в изоляторах зэкі, ну и яны супакоились, карники праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну, ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну, хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну, псіхалагічна, маральна, вось такі гвалт, ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну, пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те вот строгие зоны, так званые, и там по пару политичных, их нема сенсу, может, и вербовать, потому что завербована вся колония, и вся колония на этих политичных доносит. А коли в зоне полова политичных, то, может быть, уже они стоят перед необходимостью шукать сроды, кто слабейший. В огуле я не мог поверить в этой истории, когда я вышел и почул, что некто с политичных там працевал на администрацию. Мне и до этого тяжко поверить в такое.
3: И что наибольш тяжей вам было? З якой такой цяжкасцю вы сутыкнуліся, не лічачы, што вось вам Біблію не давалі? Што было псіхалагічна самае цяжкое?
2: Ну, самае цяжкое, калі твае дзеткі пішуць табе, што плачам, дзе тата. Матуля піша, дзеткі плачуць, дзе тата. Тата павінен выйсці, яны чакаюць. Тата ў дзень вызвалення апранаюць браслеты на рукі. Ну, гэта самае цяжкае. Всё астатняе, яно проста ніякавее перад вот этим вар'яцтвам, калі дзеці чакаюць, вось-вось выйдзе тату, а тату перарыштоўваюць раз за разам.
3: Спадар Зміцер, вас вызвалілі 11 верасня 2025 года і прывезлі ў Вільню. Ці было гэта для вас нечаканасцю ў той час? Бо я ведаю, што вас ўжо збіраліся раней вызваляць, але вось быў прыменены артыкул 411, такі сумна вядомы, па якім працягваюць тэрмін усім зняволеным. Ці было для вас нечаканасцю?
2: Я на такое не арыентаваўся зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны, і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведаў пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут, чым быў нюанс мой, у тым, што мне заставалася сидзець уже па гэтым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што проста дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб мне далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
3: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, вось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
2: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважаў пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць моих родных. Для меня было вельми тяжким решением пересекчи межу. Но я для себя разумел одразу, когда мне привезли, что когда семью не выпустят, то я вернусь назад любым чином. Когда меня депортовали, на стажце заставался еще месяц для так званой химии хатней, на отбывало еще покарание. Я разважал так, что когда не выпустят, то мне такая свобода без семьи не треба. Ну, слава богу, мы зараз все разом.
3: Як вы адаптуетесь у Литве? Вы чем за маецеся ўвогуле? Вы ж, напэўна, ўжо паглядзелі гэтую абстаноўку, якая тут у нас у беларускай супольнасці існуе. Шчыра кажучы, я з сумам на ўсё гэта гляжу. Вось ваша меркаванне. Некаторыя людзі кажуць, што ўжо наўрад ці мы пабудуем у такіх умовах нейкую новую Беларусь. Кожны клапоціцца сам пра сябе. Там мала хто думаецца пра беларусаў. Вось што вы можаце сказаць на гэты конт?
2: Я хацеў бы сказаць, што нам не трэба ўпадаць у празмерны адчай і роспач. Апостал Павел з турмы піша: заўжды радуйтесь. У меня в Библии завсёды так вот издивляли гэтые слова. И это пишет не человек, який там вольно ездил по краине, проповедовал, его паусюль витали и так далее. И он пишет про себе, что его били, кидали. В некоторых местах он навод каже, меня все покинули. Апостол Павел, с працей якого звязана полова Евангелия, полова нового заповета. И он пишет, меня все кинули, я один. па турмах, два турэрныя тэрміны, этапы, здрады і все на свеце. Холад, голад, збіццё. І он піша: «Заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Христе Ісусе». Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема. Злачынная система, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі, я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так, як мы ў горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта нармальна. Кожны чалавек перажывае там за сваіх родных сяброў, якія засталіся на волі, да і ходзяць там, тэрарызуюць, арыштоўваюць, кватэры там лезуць, трасуць і гэтак далей. Канешне, чалавек вымушаны асцерагацца. Да гэтага трэба адносіцца як да нармальнай рэчы, натуральнай. Калі мы не зразумеем рэчаіснасць такую, якая яна ёсць, калі мы не прымем рэальнасць такую, як яна ёсць, мы будзем заўсёды вось гэтых роспач. І чалавек асцерагаецца. Першая праблема. Другая праблема. У гэтых сціснутых умовах мы заўсёды звяртаем увагу толькі на вар'ятаў, якія лезуць, крычаць, а палову з гэтых вар'ятаў яшчэ там завербаваныя ГБУХа, і яны свабодна крычаць весь дэбілізм, які яны толькі сабе могуць прыдумаць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага з боку, і ў нас складваецца ўражанне, што гэта все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што яму адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы, выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць. І тут многія працягваюць даказваць, што рускі язык. У той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Пуцін. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць слінай, заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на гэта просто звяртаць празмерную увагу.
3: Але ж выяўляюцца агенты ў структурах, які сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
2: Ну, все ж здаровыя людзі. Все здаровыя людзі, ну неўжо мы так разважаем часам, што все сляпыя і всім трэба даказваць. От беларуская апазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку. Все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мерку, як мінімум сярэдзіны нулявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут, ну неўжо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах, неўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, ўсё бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там 1000 нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляджу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
3: Але ж яны на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
2: Парадокс. Я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ, там, рацыя наша, Ніва, там, ці яшчэ хто-небудзь. Яны гэты скандал смокчуць месяц нейкава там, не будзем называць імёны, канешне, нейкава неадэквата, які там, з кімсьці там, зноў пасварылася, шо-то заявіў, шо-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
3: Я вас разумею, як вернецца, спадар Зміцер, але вось часта чую такія пытанні. Ой, там Свярынец, Дашкевіч, там заклікаюць да малітвы. А адной малітвай ты нічога не зробіш, што сядзець і чакаць ад Бога, чаму там Бог дапусціў, напрыклад, вось такія здзекі над людзьмі, што трэба ўсё ж такі ставіць стаўку на полк там Каліноўскага, на моц, на сілу, толькі там так можна перамагчы Лукашэнку. Вось што вы скажаце на гэты конт?
2: Глядзіце, якая сітуацыя. Нідзе в Біблії ніколі Бог не казаў чалавеку: «Ты просто валяйся на канапе, а я пайду і все зраблю». Наадварот. Бог прийшов до Моїсея і каже йому: «Виводь з рабства народ». І навіть Моїсей уже, він був 80 годов мав на той час, 40 годов він провів у вигнанні, і він перед тим шмат покутуючи за ізраїльський народ, і він уже коли прийшов до його Бог, він каже: «Да ні, слухай, пішли іншого, я не пойду». А Бог йому каже: «Ні, іди ти, все рівно ти пойдеш». І Ізраїль йшов свій народ і у свою землю йшов і змагався з усіми ворогами своїми завсюди. Ніде в Біблії не сказано, що ти повинен сидіти, ти не можеш нічого не робити. Але в той же час чоловік, який читає Біблію, називає себе віруючим, розуміє, що Бог – творця історії. Але Бог дав нам так само такий привілей, таку ласку разом з ним робити ягоне справи. Коли ніякі люди в цьому світі думають, що вони крутей за творцю і можуть без його зробити те, що вони хочуть, ну нехай спробують. Я не буду нікого не відговорювати. Біблія каже: «Шмат задумав у серці чоловіка, але збудеться намір Господа». Намір Господа, який Бог робить разом з тобою сьогодні, разом з Моїсеєм. Бог свій намір визволити габрейський народ з рабства робив разом з Моїсеєм. В іншому місці Бог каже у Ісаї: «Шукав я серед їх чоловіка, який би став у ломіння поміж мною і гетим народом, і не знайшов». Є ось і такі приклади в Біблії. Бог каже: «Я шукаю чоловіка і не можу знайти». Ось який парадокс ситуації для реалізації Божого плану. Я лічу, що всі ті люди, які повстали у 20-му році супроти рабства, хлусні, несправедливості, ті, які воюють в Україні, це всі люди, які відгукнулися на заклик Бога, на діяння Святого Духа в їхньому серці, вийти і змагатися, хто як може, за правду. Кожен з цих людей, навіть коли нехто з їх називає себе невіруючим, робить Божу справу у Божому плані.
3: Господар Змітер, зараз усі хвалюються за те, що може відбитися, і вугілі ж, звісно, що відбувається у Білорусі, ми і так хвалюємося за це завжди. Відомо, йде війна, і ось опошні гети ультиматум Зеленського. Як ви думаєте, що може відбитися? Ось зараз такий напружений час. Наступиться у Білорусі повновартісна ось така війна, де будуть задіяні люди. Ось що ви думаєте на гети конт?
2: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сходит и с духовных законов, я переконан, что Лукашенко просто так не скончится. Его разорвут. И разорвут жестко, и все, что он будовал, и всех этих своих свояков, яких он расставляет на разные места. Их будут рвать, и я не удивлюсь, коли ты, кому он ездил 30 годов в Москву кланяться. То, что Украина теперь робит такие заявы, свечить про моц Украины, про то, что отбыл некий перелом у войне. Про это кажут многие аналитики, политологи, институты, которые вывучают войну на Западе. Про то, что отбывается перелом у войне, Украина уверена, себе чувая и разумея, что Лукашенко, я думаю, тут вельми слушно сказал Микола Дедок, я можем лепшие цитаты и не сустракал, хоть я знову там не перематываю весь интернет на свете, думаю, могло быть шмат цикавых думок, но вот Микола так сказал слушно. Теперь Лукашенко вымушены слухаться не только Путіна, але і ще й Зеленського. Ну, це правда.
3: Часто люди такі питання задають. Ну, ось опозиція сиділа у Білорусі, політичні гатаюсі лідери на грантах, приїхали сюди, і ніхто не хоче йти працювати. Ось чим вони займаються, приїхали і знову сидять усі на грантах. Ось що ви можете сказати, ось як ви уладкувалися у Литві, і ці справді ви так само сидите на грантах?
2: Ситуація така, що коли ніякі структури, наприклад, Тихановська, їздять там по світу, знаходить гроши на подтримку белорусской супольности, на белорусских вязней. И гэтые гроши дают некие структуры, ну, по сути, это грантовые гроши. Правильно мы с вами разложим, да? Вот я приехал, меня повели тут в некие поликлиники и робили мне по здоровью все, что я просил там. Зубы, геморрой, еще что-нибудь. Все это каштуя великие гроши. И для меня дивно, что вот это неадекваты, по-иншему тяжко назвать, просто полова психично хворых, с пеной у рота доказывают, как тут вот Тихановская, там, оппозиция на грантах, а идут и принимают всю эту допомогу, якую им дают. Я лечу, что это нормальная практика, коли громадство, якое спочувает некой краине, репрессиям, якие отбываются в некой краине, финансово допомагает этим людям. Ну, не уже ж, например, вот мы, белорусы, как мы жили в своей незалежной державе, имели президентом там, Познякати, Тихановскую, имели б державные институты, бюджеты, ну, не уже ж мы не допомогли, например, фінансово в Україні, яка змагається там, наприклад, з російцями. Ну, звісно, б допомогли. Тобто це просто проява чистого серця, спочуваючого. І те, що у нейкій країні те спочуваюче серце керують урадами і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава Богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі, бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся. Мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішам цяпер кнігу з Настай. Нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым ну, падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі ў многіх людзей все было пабудавана, все было доўгімі гадамі ўжо. Як бы наладжана, у нас таксама было все наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыл, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушны. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, іншае напісанне музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі все жыццё нехта з працягнутай рукой. Нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця. Гэта нармальна, гэта натуральна. Все жыццё, канешне, ты прасіць не будзеш, каб табе нехта дапамагаў. Трэба становіцца на ногі і самому дапамагаць іншым.
3: Дакладна. А скажыце, калі ласка, вось у мяне таксама пытанне такое задаюць. Вось ты журналістка, запытайся там каго. Няўжо, гаворыць, напісаннем кніг можна жыць паўнавартасна? Там вядома, што зараз і ў такой сітуацыі апынуліся і дзеячы культуры, што шмат каму дапамагаюць, што не так проста там з кніг, напрыклад, адніх жыць.
2: Схіляюсь да думкі, што немагчыма з адных кніг, но, можа быць, я не спецыяліст у гэтым. Лепш задаць гэта пытанне, напэўна, пісьменнікам крутым і сур'ёзным, Арлову, Мікляеву. Напэўна, ну, у кагосьці атрымліваецца жыць гэтага. Ну, гэта трэба быць літаратарам сур'ёзнага ўзроўню. Ну, такія ёсць у нашай культуры, слава Богу. Ну, сам я, напэўна, бы сваю сям'ю з кніг не пракарміў бы.
3: Зразумела. І спадар Змісер, што б вы параілі вось беларусам і ў замежжы, і ў краіне, таму што як бы хто не казаў, што там беларусы ў Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. Я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва некі там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці абвінавачванні, яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось што б вы маглі сказаць беларусам?
2: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больше з якіх завербаваны. І тут, можа, нема розніцы, якім яны завербаваны, сатаною, ці вакульчыкам, ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этом гебэкеру, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпам і праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
3: Дзякуй вялікі спадар Змісер за размову.
2: Дзякуй вам, дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Змісер Дашкевіч. Дзякуй усім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыё Рацыя.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

Европейские країни створили антибалістичну коаліцію. У Білорусі введуть регулювання цін на хлібобулочні вироби. У Шкловському районі за курення робітників карають 10 оттисканнями. Про це і про інше. Ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруських радіо РЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Европейские страны створили антибалістичну коаліцію. У Беларуси уведут регулирование цен на хлебобулочные вироби. У Шкловском районе за курение работников карают 10 оттисканнями.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 10 европейских країн створили коаліцію по развитию обороны от балістичних ракет. У новую ініціативу увійшли Великобританія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія, Нідерланди, Україна, Франція і Швеція. Про створення коаліції обвістили під час зустрічі коаліції охотних у Парижі. Поводле сумісної декларації країни планують об'єднати можливості своєї оборонної промисловості, наукові розпрацьовки і практичний опит для створення агульної системи супротиракетної оборони у Європі. Удільники підкреслили, что новая коалиция має виключно оборонний характер. Особно означається в опыт України, яка використовує систему супротиповітряної і супротиракетної оборони в умовах російської агресії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що узмацнення супротиракетної оборони з'являється важливим елементом безпеки. Поводле його слов, більш ефективної оборони від ракетних ударів може поменшити можливість Росії використовувати ракетні атаки як сродок тиску. Сьогодні сповняється 120 років з дня народження у Мінську. Єжи Гідройця, заснувальника парижського часопису «Культура» і одного з головних діячів польської еміграції 20-го століття. Його ідеї про незалежність Білорусі, України і Литви стали важною часткою європейського мислення про Сходню Європу. Про спадщину Гідройця і значення його ім'я для білоруської літератури розповів секретар Міжнародного союзу білоруських письменників Тихон Чернікевич.
4: Народився він у Мінську, свою філософську позицію виказав досить грунтовно у часи вже еміграції післявоєнної. України, Білорусі, країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом. Він прихильник білоруської суверенності, незалежності. У той же час найвеликший діяч польської еміграції.
3: Поводле Чернікевича, Гідройць показав приклад того, як у еміграції можна не тільки заховати сувязь з рідною культурою, але й впливати на її розвиття. Менавіта тому його ім'я носить одна з головних білоруських літературних премій. Серед її лауреатів є і представники Подляшча. У 2023 році премію отримала Ганна Кондратюк. У Білорусі ведуть регулювання цін на особну продукцію громадського харчування, яку виробляють власні об'єкти рознічного гандлю. Про це повідомив намісник міністра антимонопольного регулювання Олег Дікун. Поводле його слов, говорка йде про хлібобулочні вироби, а так само розділку м'яса і риби. При продажі такої продукції праз рознічний гандль націнка громадського харчування не повинна перевищати 10%. У міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю потлумачили, що таке рішення прийняли після звороту громадян. Люди звертали увагу на те, що однолькова продукція могла відрознюватися у ціні у залежності від місця продажу. У Мінську назвали самые дорогие спеціальності у державних університетах. Самой дорогой стала спеціальність льотна експлуатація повітряних сутація повітряних суднів громадянської авіації. Перший год навчання будучих пілотів у Білорусі каштує

0: это все про Америку. И он был сапраўдны ворог беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Сердце.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.
4: Так, то мусить бути врешті. Czy czujesz to, co ja? Czy słyszysz Boga?

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Европейские краины створили антибалістичную коалицию. У Беларуси уведуть регулирование цен на хлебобулочные вироби. У Шкловском районе за курение работников карают 10 оттисканнями.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 10 европейских краин створили коалицию по развитию обороны от баллистичных ракет. У новую инициативу вошли Великобритания, Немеччина, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Нидерланды, Украина, Франция и Швеция. Про створение коалиции объявили под час встречи коалиции охотных у Парижа. По воде совместной декларации краины планируют объединять махчимости своей оборонной промысловости, науковые распроцовки и практичный опыт для створения огольной системы супротиракетной обороны у Европе. Удельники подкресли, что новая коалиция має виключно оборонный характер. Особенно означается в опыт Украины, якая використовує систему супротиповетряной и супротиракетной обороны в умовах российской агрессии. Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что узмацнение супротиракетной обороны является важным элементом безпеки. По водле его слов, больше эффективной обороны от ракетных ударов может поменьшить махчимость России використовывать ракетные атаки и як сродок тиску. Все лето исполняется 120 годов с дня народжения у Мінску Єжи Гідройця, заснувальника парижського часопису «Культура» і одного з головних діячів польської еміграції 20-го століття. Його ідеї про незалежність Білорусі, України і Литви стали важною часткою європейського мислення про Сходню Європу. Про спадщину Гідройця і значення його ім'я для білоруської літератури розповів секретар Міжнародного союзу білоруських письменників Тихон Чернікевич.
4: Родився я на Мінську, свою філософську позицію виказав досить грунтовно у часи вже еміграції післявоєнної. України, Білорусі, країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом. Він прихильник білоруської суверенності, незалежності. У той же час, найвеликший діяч польської еміграції.
3: Поводле Чернікевича, Гідройц показав приклад того, як у еміграції можна не тільки заховати сувязь з рідною культурою, але і впливати на її розвиття. Менавіта тому його ім'я носить одна з головних білоруських літературних премій. Серед її лауреатів є і представники Подляшча. У 2023 році премію отримала Ганна Кондратюк. У Білорусі ведуть регулювання цін на особну продукцію громадського харчування, яку виробляють власні об'єкти розничного гандлю. Про це повідомив намісник міністра антимонопольного регулювання Олег Дікун. Поводле його слов, говорка йде про хлібобулочні вироби, а так само розділку м'яса і риби. При продажі такої продукції праз розничний гандль націнка громадського харчування не повинна перевищати 10%. У Міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю потлумачили, що таке рішення прийняли після звороту громадян. Люди звертали увагу на те, що однолькова продукція могла відрознюватися у ціні у залежності від місця продажу. У Мінську назвали самые дорогие специальности у державных университетах. Самой дорогой стала специальность «Лётная эксплуатация поветренных суднов громадянской авиации». Первый год навучания будущих пилотов у Беларуси каштует больше за 8 тысяч рублей, а на старейших курсах сумма может быть еще высшей. У Белорусском державном университете наибольш дорогими стали специальности, связанные с международными отношениями, усходознавством, дизайном и юриспруденцией. Кош навучания там складая от 6,5 до приблизно 7 тысяч рублей за год. Каля 6,5 тысяч рублей каштує так само навучання на економічних спеціальностях БДУ. І амаль 6 тысяч рублей треба буде заплатити будучим журналістам, біологам, політологам і іншим спеціалістам гуманітарного і соціального профілю. На одним з предприємств у Шкловському районі за курення работників карають 10 оттисканнями. Про таку норму Ксандру Лукашенко розповіли під час поїздки на предприємство. Говорка йде про агросервіс, де тепер проводиться реконструкція ремонтних майстерняв і створається центр для обслуговування сільськогосподарчої техніки. Представники предприємства значили, що одним з елементів внутрішнього порядку стало покарання за порушення заборони на курення. Більш новину на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо

0: Чайковская з афішей дня.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшша.
4: 14 липня, авторок. У Супрасі відбувається 6-й фестиваль «Поміж віршами». 14 липня у Театрі вірша «Лін» відбудеться актерський співний майстер-клас, творчість Єжи Петербурзького, вокальні і актерські майстер-класи. Буде можна окунутися у чудовну атмосферу міжвоєнного періоду. Пройдуть унікальні і інтенсивні майстер-класи по розвитті голосу, інтерпретації пісняв і сцені. І виразності, заснованія на безсмертних творах польського майстра сцени. Майстер-класи будуть вести Катерина Волак-Гонсовська і Марек Куліковський. Ці можуть нітка, кавалачок тканіни і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії. Музей пам'яті Сибіру Білостоку сумісно з Музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго-де-Чилі запрошають відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». Арпільєри – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, маті, жінками, сестрами і дочками затриманих і зниклих під час диктатури Аугуста Піночета. З ніток, вовни і обрізків тканини були створені кранальні історії страти, солідарності та пошуку близьких. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Вікторії 5 у Білостоку, запрошує відвідати виставу Міхала Лучака «Екстракшн». Гэта гісторія про ландшафти, сформіровані промисловості і про сляди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Адпраўной кропкой з'являється Верхня Сілезія, регіони, зв'язані со здобычай вугалю больш за 200 гадзін, але представленыя тут фотографії – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем ресурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцій. Выстава працуе па 23 жніўня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Подляшша.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Репортаж на Радио Рация.
4: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
5: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
6: Сесті з Миколаем Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
7: Где эта таблица?
8: Вон она там за ручниками.
7: За ручниками? О, якими ручниками прикрыли.
9: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
7: Це поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим міст людей доцінюють за те, що вони робили, а у себе не обов'язково.
10: Кольки їх на Белостоцькій землі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгая, напоўненая незвычайнымі падзеямі, оповяданне.
11: Файно, что есть фотографии, то вельми важно. Я, ну, просто, может, копы, ну, не ведаю, может, пастенды ты поставить, и тогда белорусская мова могла бы так слабо.
12: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby zrobić, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
7: Sprawa w tym, czy my chcemy Pragheta pamiętać, czy my Pragheta chcemy zabyć. Ulady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, że to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikt na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
13: Так оно сложилось, что я и Гайдук походим с той самой Михайловской гмины. Его вёска расположена больше, чем 12 километров от моей вёски. То, что кидалось в очи от початку до конца, это выключена працавитость Гайдука. Как известно, он выдал целый шерех подручников, читанок, для детей початковых школ на Белосточине. Разбирался в этих справах. Как автор, несомненно, наибольш вартностной позиции литературной Гайдука были оповеданні гістарычныя. Чалавек, які валодаў дасканала фабулай.
14: Гэтая мова Миколы Гайдука была вельмі, вельмі прыгожа. Но не ведаю, ці тільки я захапляўся, калі Микола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Микола Гайдук жыў.
15: Я быў яшчэ ў ліцэі, мы былі лаўрэатамі алімпіяды геаграфічнай, цэнтральнай. Тут беларускі ліцэй у Бельску-Падласкім меў шмат алімпійцаў, і я быў сярод іх, і нас было чатырох. Ну і Приехав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зарабіць про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруську Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруську, школьники, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, гэта Петя Кондрачук був син наставниці акурат от географії, ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені, а я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрецький трусенький, по-своєму говори.
8: То я не так, не поспіли пан що зробити, тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навык.
16: З чого? Железа?
8: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити, але поки що не було, вдалося нам це зробити. А потім дитя хотіла, каже, може драуляне, але поки що така лавочка.
17: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
9: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to geto u narodzi jest i geto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobrze czuli się u naszej gminy.
18: Існавала у Міхалові білоруська школа, у якої було нашмат більш вучнів, чим у польській школі. І гэты сам факт навуки, так, праз 7 гадоў фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став ён, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Ілагілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
15: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, каб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречені. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, перебив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось чимось там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжив, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніч хоче бавитися Микола Гайдук. Тишей, і він говорить. Він такий мав вельми плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби, таке підход, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, це все. Часто ми запрошували Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвонимо до хати, до його, до жінка Лідія одобрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще? Вона говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, чи йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: пішні одна з Люкова. Друга, ну то така білоруська більше пішня. І ти думаєш, що тут її співали Гіля Гусенки. Думаю, що і Микола Гайдук записав тую пішню. Ну, який драмат був для його, що коли його ну, видали у Мінську цей зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Це без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я зібрав, так? І для тої землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра обдораныя таким багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І вядома пісалі заўсёды, не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут той прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюка, малыш, так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, ім інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Міколе Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў, як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нават верш прысвячыў яму. Там жа не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта. Цяпер жа маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Прош так пазнаёмыўся падчас дзейнасці БАКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджаннях пленумаў галоўнага праўлення. І потім праз некі час, дословно, пару тыдняў разом працавалі ў Ніве, але тады, акурат, калі я прийшов, спадар Мікола дышов на пенсію. А потім була вже супрацовніцтво такое більш свободне, бо спадар Гайдук писав у Ніву, приносив нам матеріали, а ми друкавалі. І он друкував краєзнавчий словнік, дійшов там хіба до літери Г і спинився, і не раз приходив у редакцію і якби шукав, хто мог би далі гэтую справу протягувати.
5: Ну, він завжди відчував себе перед усе педагогом.
2: Мікола Гайдук виконав про своє життя агромадну працю у користь білоруського народу. Опублікував звиш 600 власних записів білоруських пісень з нотами під заголовком «Пісні Білосточчини».
6: Я з ним познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшегляд православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно, пошля стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, уже дома. Ми на землі ще у гостях.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, może tego.
8: Dobra, już.
10: Gdzie stojała stara chata Hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Posadzny. A jeszcze została się heta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom szte Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby go odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: A, może by się stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego.
10: To? Wy kiedy Hajduków żyli?
11: Sąsiedzi? No, my tak chodzili. Ja się na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób. No, ale w ostatnim czasie przez... te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jakoj chodził, ci drogu, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także думаю, że to o tej użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
16: Na jakoś siedzi piśmiennik. A jeszcze go думали zrobić, ale pokoju jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale pokoju to taka ławoczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru. Nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobił, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kiedy ktoś ci wybiera sobie polskość, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no, to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
17: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки «Сесть с Миколаем Гайдуком». У репортажа были выкорыстаны записи с открытия памятной дошки у 2026 годе у скверы имя Миколая Гайдука у вёсцы Кабулянка для Михалова. А так само архивные записи репортажа Юрки Ляшчинского, записанного одразу по смерти Миколая Гайдука у 1998 годе.
18: Радио «Рация» запрошая на репортаж.
19: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Ігоря Бьорського, Радіо Рація, джедеєм, доброго дня. 98,1 FM, Білоцикуди Харудні, 99,2 FM, Бьорося, Рябіла Подрязка, іди, так само Терниця, РСА, Кропко, Кум, 18 у Білорусі, да, 16 у Польщі. Засталося паухадіна зараз докладна. Надвор'я. Атмосферний фронт, йон нам принес перемінну вуобочність, повишену вільготність, ди короткочасові дажджі, які місцями можуть переходити у навальніце. До речі, найбірастіще, не така ось ситуація місцями може бути, а більше дажджу зараз у восходньому паудньовій частці Білорусі. На Гомельщині зараз у Білорусі вельми інтенсивно може гриміти. У нашому поміжному регіоні сформувалися такі облоки переважно у повночній частці Городинщини. Ну а температура повітря плюс 23 у Лиді, 25 у Городні, ди Білостоку, 26 зараз у Вуковиску, 27 у Кайновці, 28 у Бірості, 29 у Кубрині, 28 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 15-17, ди так само первинна вуобочність, ди без опадків. Вітер повночний від 1 до 6 метрів за секунду. Секунду, атмосферный тиск по крысе повышается, рост тиску вытесняем неустойливые поветренные массы, ну и межиншим тому трошечки сегодня в нашем помежном регионе греха хмару ды облоку меньше.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. МТЗ знов шукає працівників. Які заробки пропонують? На Мінський тракторний завод шукають начальників, інженерів і працівних. Заробки досягають 5600 рублів. Найвисокий заробок пропонують начальнику відділення філіала «Гандльовий дом Білорус» по Городинській області. Працювати треба буде у Сморгоні. Заявлена у вакансії зарплата від 3 до 5650 рублів. Сярод рабочих спеціальностей найбільш високую зарплату пропонують по вакансіях шліфовщика від 3 до 3,5 тисяч. Стільки ж може заробити слесар механозборочних робот. Переважно при гэтым потребується професійно-технічна едукація. У списі вакансій представлені керівні посади і інженерні спеціальності. Більшість вакансій відкрита для роботи у Мінську. Колькі кватер ашуканці виманілі у білорусів? Під впливом ашуканців у Білорусі продали 41 кватеру, 1 жилий дом і 1 автомобіль, розповіли у слідчому комітеті. Звичайно, такі операції проводяться вельми хутко. Заблокувати зділки на стадії оформлення документів удалося тільки під час продажу 10 об'єктів нерухомості. У комітеті кажуть, що злочинці усе частіше використовують технології дипфейку і штучний інтелект, що дозволяє їм імітувати відеозвонки нібито від офіційних службових особ. Об'єм перепрацовки нафти у Росії критично низький. Об'єм перепрацовки нафти у Росії склав 3,91 мільйона барелів у сутки, що з'являється самим низьким показчиком з 2005 года, повідомляє Bloomberg. У порівнянні з липнем минулого года об'єм перепрацовки знизився амаль на 1,5 мільйона барелів у сутки. Агентство відзначає, що Росія засекретила статистику нафтоперепрацовчих заводів, що ускладняє незалежність оценку шкоди, нанесеної ударами українських безпілотників. За останні 100 днів українські сили атакували НПЗ у Росії каля півсотні разів, пошкодивши по меншій мірі 24 підприємства і 34 буйні заводи. Сусветные продажи смартфонов істотно знизилися. Сусветные поставки смартфонов у другим квартале бягучого года скоротилися на 11%. Гэта самый низкий узровень за такі перыяд з 2013 года, піша Ройтер. З усіх найбуйнейших гульцов сусветнага рынку продаж смартфонов вырос толькі у Apple на 3%, дзякуючы чаму кампанія давяла сваю долю на рынку да 20%. Лідзіруеш надалей Samsung, яго доля 24%. Основной причиной снижения продажу смартфонов з'являється дефіцит мікросхем памяті, які приводять до росту цен на мобільні телефони і, відповідно, до зниження попиту. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 81 грош, евро 4 злотые 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 86 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рація.ком.
1: Так само чергова тема, закринаємо нашим ефіром. Війна з Іраном протягнеться і може надовго, так каже наш сурозмовця експерт. Злучені Штати тільки нагадаю, ночі на 12 липня нанесли нову серію удару по Ірані. Після того, як Тегеран обвістив про закриття Ормузької протоки, а іранські війська атакували контейнеровоз під стягом Кіпра. Конфлікт на Близькому Сході кліва вистраюється і вже впливає не тільки на регіон, але і на світ безпеку да економіку. Про те, що відбувається, які наступстви, каже політолог-американіст Антон Пеньковський, з ним гутерить Сергій Апанович.
2: Після невеликого перепинку розпочалася чергова ескалація поміж Ізраїлем і Іраном. Так само Іран напав на базу Злучених Штатів у Кувейті. І можна лічити це початком нової війни, чи це ескалація старої війни?
3: Чергова глава у вельми довгій історії супрацьстояння Ірана і Злучених Штатів. Президент Трамп використав ось гэты часовий перепинок, каб абгуляць в певному сенсі американських законодавців, каб дозволіць себе по американським правилам ще 90 днів на активне використання зброї і військових адзінок. Тому я лічу, що гэта буде протягуватися ще вельми довго, бо ні з боку Злучених Штатів ми не бачимо нікого адзінага розуміння і моцного такого єднання фаворусників Злучених Штатів, тобто країн Європи, країн НАТО, фаворусників Злучених Штатів на Близькому Сході. Боку Ірана так само ми не бачимо ні моцної підтримки Росії, ні Китаю. Бок це, хоча й за все, протягнеться у вигляді такої затяжної і довготривалої кампанії, яка буде вельми годно впливати на сусвітний гандаль нафти, на перш за все європейські і китайські економіки.
2: То ж, відбувається затоці. Гэта впливає більш на що? Это впливає більш на Європу чи на відносини Європи з Китаєм?
3: За гэтые выходные кошт на нафту сусветные, кошт на нафту выросли уже на 4%. Это досить моцный скачок. Вогуле не бачно, как гэты рост коштов нафты менюсь. Китайская экономика вельми моцно залежит от Армузской протоки. Не только с пункту гледжання гандлі нафти, але ж перш за все праз яе. І китайські виробники, китайська економіка, праз тоє, як яна побудована, праз планову економіку, яна залежить від такої предугледженої і довготерміново запланованої логіки. Китайська економіка увогуле апошні пару год відчуває себе не вельми добре праз кризис будовлі. Але зараз яна у гэтым непредказальному стані буде відчувати себе особливо неприємно. Комуністичній партії Китаю потребується вельми шмат таких складаних рішень приймати, особливо з пункту гледження таких великих парабанів.
2: Яким чином затримання грузов у затоці може повпливати на те, що відбувається зараз у Європі?
3: Часово з гэтым, як показала ось гэта весна і початок лета, європейські країни не знайшли хуткого інструмента балансування коштов нафти як для звичайних споживців, так і для великих індустріальних підприємств. Тут можемо, наприклад, взяти ту ж Німеччину. Гэта перш за все накладає додатковий економічний тиск на споживців, які потім гэта перекладуть на власне політичне рішення на ближайших виборах і у тим ліку перекладуть на відбудування європейських підприємств.
1: І політолог переконаний, що вервина може загнутися не один год, а може навіть і не один десяток годів. Такі прогнози гучать. Радіо Рація!

0: день з рацией.
1: Так само зараз докладно перераскрою за світери 17 у Білорусі до 16 у Польщі. Напруження на офіційній лінії Варшава-Київ не спадає. Так само зараз далі міжнародна тематика у нашому ефірі. У той же час у польському громадстві означається рост антиукраїнських настроїв, що влади використовують у своїх інтересах ультраправої партії Дихрупуки. Переглядалі у нашому коментарі від Яни Запольської.
0: Коментар рації.
2: Ще зовсім недавно польсько-українські відносини називали цудом солідарності, а Польща була головним адвокатом Києва у Європі. Однак тепер ситуація кардинально змінилася. На фоні стомленості від війни, економічних сперечок і вострих історичних кривдів у Польщі назирається резкий рост антиукраїнських настроїв, які супроводжаються узмацненням позицій ультраправих політичних сил. Так, одним з головних бенефіціарів громадського незадовольнення стала партія Конфедерація Корони Польської на чолі з Грзегоржем Брауном. Як відомо, риторика Брауна завжди була радикальною. Від проєкту «Спиніть українізацію Польщі» до обвинувачення у НАТО до України у провокуванні Росії. Але раніше такі погляди лічилися маргінальними. Тепер же вони знаходять відгуку значної частки громадства. Прикладно 20% поляків сьогодні стабільно проявляють негативне ставлення до українців, і ця група становиться електоральною базою для радикалів. Поводле експертів, на такий рост напруженості повпливали різні фактори. Один з них – історичний конфлікт, зв'язаний з темою Волинської трагедії, яка залишається для поляків відкритою раною. І тому, коли президент Володимир Зеленський надав елітному підрозділенню ім'я героїв УПА, а президент Польщі Кароль Наурудський у відказ позбавив Зеленського ордена Білого Орла, 52% поляків заявили, що їх ставлення до України погіршилося. Відбулися дипломатичні демарші з обох боків, а проблема надалі залишається вострою. До всього, тепер Україна все частіше подається не як союзник, а як нібито небезпечний конкурент, особливо у аграрному секторі. Показують соціологічне опитання і рекордно низький узровень підтримки прийому утікачів. Доля людей, які лічать допомогу українцям занадто великой, складає каля 47-51%. У той же час позитивне ставлення до українців, які живуть у Польщі, знизилося з 50 до 28% за останні роки. Такими настроями удало користуватися стаються ультраправые, які і пропонують так зване просте рішення, а хіта адміна соціальних виплат українцям, блокування їх дороги у Євразвяз до повного признання вини за події минулого. Незважаючи на те, що керовна коаліція підтримлює повне оказання широкої допомоги Україні і українцям, сама Польща на сьогодні демонструє зовсім інший узровень у відносинах з Україною. Хоть усім, напевно, зрозуміло, що пораза України буде означати моцну погрозу безпеки для самої Польщі. Тим не менш, і, на жаль, внутрішня політика Варшави стала закладницею електоральних гульняв на темах міграції і історії. Яна Запольська, Білоруське радіо «Рація».
0: Коментар «Рації».

0: Ігор Бьорська, Радіо Рація, Королівська, передаю вам привітання. На Бьорді новини прокручаються на нашій хвалі. Обов'язково на початку наступної години уночі на 14 липня США нанесли чергові удари по іранських об'єктах. Така тема наперед у нас прогучить. Ніну Багінську знов затримали. За що, де, які подробязності? Гряд інша тема на нашій хвалі. Обов'язково наперед на початку наступної години у новинах.
1: Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Трамп знову офіційно обвістив про війну з Іраном. Війна з Іраном – це надовго, лічить американіст Пеньковський. Ніну Багінську знову затримлювали.
2: У студена відомоля Ваєвська.
3: У ноч на 14 липня Злучені Штати нанесли чергові удари по іранських об'єктах. На фоні ударів некілька днів тому Дональд Трамп офіційно повідомив законодавцям, що країна знову знаходиться у стані війни з Іраном. Злучені Штати за останній тиждень ударили більш як по 300 іранських військових цілях. Паводля Центрального командування Злучених Штатів у адказ на бойові діяння Тегерану, які протягуються у протоці. Раней, 10 липня, Конгрес Злучених Штатів отримав ліст від Дональда Трампа, у яким той описує свої намагання для вирішення конфлікту, у тим ліку дипломатичним шляхом. Далей президент заявляє, що удари 7 липня – це воєнні діяння, які відповідають ягонай адказності обороняти американців і національні інтереси як внутрі країни, так і за межою. У законі об воєнних повномоцтвах прописано, що керівник держави мусить на протягу 48 годин з моменту початку воєнних діянняў повідомити про гэта Конгресу. Операції, розпочатыя без ухвалення гэтага органа, павінні быць спыненыя на працягу 60 дзён. Такім чынам, Трамп даў сваёй адміністрацыі магчымасць ўжываць вайсковыя сілы яшчэ 60 дзён без згоды Конгресу. Противники войны с лику демократов и республиканцев заявили, что администрация неправильно тлумачит законы. Коли Близкий Усход снова опынулся на меже масштабной эскалации. После новых ударов Злучених Штатов по Иране напруженность в регионе протягивает расти, и все больше экспертов не выключают, что война может затягнуться надолго. Про развитие ситуации рассказывает политолог американист Антон Пеньковский.
4: Торговая глава у вельми долгой истории сопротивления Ирана и Соединенных Штатов. Президент Трамп выкористал часовый перепынок, как обгулять в своем сенсе американских законодавцев, как дозволить себе по американским правилам еще 90 дней на активное выкористание зброи и войсковых одинок. Тому я лечу, что это будет протягиваться еще вельми
3: долго. Пеньковский лечит, что хаурусники не хочут допомагать ни одному, ни другому боку.
4: Не бачим никакого одиного разумения и мощного такого єднання хаурусников Злучених Штатов, то бок країн Європи, країн НАТО, хаурусников Злучених Штатов на Близькому Сході. Боку Ірана так само ми не бачим ні мощної підтримки Росії, ні Китаю. Бок это, хоча й за все, протягнеться у вигляді такої затяжної і довготривалої кампанії.
3: Политолог упэўнены, что война на Близком Усходе вельми уплывае на тое, что отбывается у Европе. Ведомую грамадскую активистку Нину Багінскую силовики знову затрымали на улице. Без усяляких тлумачэнняў яны провели огляд особистых речев жанчыны и забрали из яе сумки книжку. Про гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку РОУС, але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Твар актывісткі добра знаёмы сілавікам Ніну Багінскую за выкарыстанне нацыянальнай сімболікі неаднаразова каралі штрафамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само далі заходиться перемінна облачність. Місцями часу невеликі дощі на Берестіщині можуть бути. Ну а так, то переважно без опадків. Сьогодні до завтра. Температура повітря зараз плюс 24 у Лідзі, 25 у Гародні. Зараз до Білостоку, 26 у Волковиську, до Хайновці, 28 у Берестю, у Кобрині, до 28 у Піцку. Вітер полудочний, а від 1 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск покрисі повишається. Рост тиску поступово витісняє неустойливі повітряні маси, які, ну, були в попередні дні у нашому поміжному регіоні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Ігоря Білорусського радіо Рація щиро запрошую вас у чергову годину. Наперед розмови обов'язково і про безпеку у регіоні. Ну і так само некілька інформацій, некілька новин зі сфери культури. Запрошую вас у чергову годину. Разом будемо далі на нашій вольній хвалі.

0: день з рацией.
1: Зараз самого ранку ми далі працюємо наш ефір у музеї Вільної Білорусі. Експонується вистава, яка називається «Коробка уваходу». Тут демонструються речі тих, хто поставив Білорусі на боротьбу за свободу, гідності, демократію. Ведучий вистави Олексій вельми цікаво розказує про кожну з цих реч, якою віддавали політв'язні у музей. Клівацька його розповідь.
2: Варто особливо потлумачити, особливо представити. Це зубна паста Максима Знака. Він дав нам її. Є не просто так, це не просто речь матеріальний носьбіт, це одиний носьбіт з літерами, які йому дозволили винести з тюрми. Ось він там написав біля 6 нових романів, на угол біля 30 сшитків різних текстів. Але з усього, що мало некі літери і слова, йому дозволили винести тільки ось цей експонат, який він і передав нам. У нас вельми простая ситуация. Наш урад и его представники у силовых ведомствах лечат, что слово, правда, литература, любая информация – это то, что включает самую великую небеспеку для их особиста. Гэты страх добра свечыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа сведчыць, напрыклад, такі артэфакт, пра які толькі дасвечаныя людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць сказаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы. Гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захаренка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, з чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Так само на этой выставе представлены экспонаты с войны, которая зараз отбывается в Украине, и мы імкнуліся показать то, что показывая удел, солидарность белорусского народа с украинскими боярами. Тут представлены речи двух человек. Это один бояр, який пожадал застаться невядомым. Его особистая речь, он воевал у отделе аэроразведки. І так само особистые патчі нашої білоруської воярки Марії Зайцевої, яка загинула у минулому році, у студені 2025 року.
3: Яких артефактів у вас найбільше на виставі?
2: Коли ми задумляли цю виставу, то ми подумали, що необхідно показати ті експонати, які у нас зараз займають найбільшу частку нашої колекції. На жаль, що це відбувається, але ми, звісно, раді, що ми можемо це зафіксувати, передати наступним поколінням. Большість експонатів, які зараз приходять до нас, це експонати в політв'язню. Ми розмістили їх тут, ось такий простий масик. Ви зможете отримати інформацію про носьбіта кожного з цих експонатів. Ми можемо назвати, коли що. Тут є, наприклад, боти ксенза Генриха Акалатовича. Ось вони. Тут є речі полізняволеної Ольги Класковської, ось вони утрох, гэті речі. І усі гэті експонати, практично, люди, які самі були політичними зняволеними, знаходяться тут серед нас, вони засвідчують, що гэта практично той узровень комфорта, який у тебе є, коли ти знаходишся у турмі. Это вот такая куля, и она вельми мае незвычайный лёс. Это гумовая куля, которая трапила у тела белорусского протестовца в 2020 годе. Пробыла в его теле на протягу 3,5 годов его зняволення в турме. Потом разом с ней он эмигровал так само, как и Татьяна Островская, переплывшую Неман в Литву, и только уже в Белостоку, праз 4 года после ранения, в вересне 24 года, эта куля была достана в его сроки. Документ, который выдали замес пашпорта политичному зняволенному Александру Федуте.
4: Александр Федута был политичный зняволенный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб яно з'явилось тут. І я закликаю усіх тих, хто має дочинення не тільки до репресій, а у якості їх ахвяр або свідків, але усіх, хто має ніякі артефакти з найновшої білоруської історії. Треба заховувати нашу агульну пам'ять. Треба, каб усе було тут.
1: З 2022 года Музей Вольной Беларуси отримал одновильненьку дививіс з Беларуси. Больше за 680 экспонатов про сам коллекционирование артефактов сучасної Беларуси мы імкнемся асансовать стан нашего громадства у его героичных помкненнях да трагичных выкликах у его солидарности и надеи. Так про свою деятельность пишут представники этого музея.
0: День з рацией.
1: Рассказ обратился на день на хвиле белорусского радиорации, ну и так само проживается день далее, так само у каждого из наших слухачов. Передаю вам широе приветствие, да и так само информации про надвор я передаю. От Кобра на убог Гайнуки невеликие дожди зараз могут там собраться, да и трошечки пройстись, але и может навод быть таки переход у навальницу. На Берасейшине переважно зараз опадки, меньшая вероятность опадков на Карадзиншине, да и так само на Белосточе. Троху хмару есть у полночных частках Белосточины. Температура паэтра зараз плюс 24 у Лите, 25 у городе на Белостоку, 26 у Волковыску, Дыхайнуце, 28 у Берасте, 28 у Кобрине, 28 у Пинску. У ночи чекаем плюс 15-17, переменная в облачность, ды без опадков. Ветер полночный от 1 до 6 метров за секунду, атмосферный тиск повышается. И, власне кажучи, уваходить в область повышенного атмосферного тиску, она поступово вытесняя неустойливые поветренные массы. Завтра на дворе сформируя возгребовую область повышенного атмосферного тиску, да и больше теплая поветренная масса. Местами завтра в нашем помежном регионе чекаем до плюс 1, до плюс 31, ну а так само богато-богато завтра солнца.
0: Радио Россия!
1: Як вона зараз по годині засталося? До 18-ї в Білорусі, до 17-ї в Польщі.

0: з рацією.
1: Доброго настрою вам жадаю. 18.10, зараз доклади часу Білорусі. 17.10, годинки показують у Польщі. Гідроїд підтримував незалежну Білорусь, де показав силу культури у міграції. 14 липня сповняється 120 грозня народження Єжі Гідроїдця, чоловіка, який народився у Мінську, але став одним з найважніших діячів польської еміграції 20-го століття. Про спадщину, де премію Єжі Гідроїдця, значення премії по гутрам секретару Міжнародного Союзу білоруських письменників Тихоном Чарнякевичем. Йон наша чергова гостя ди сурозмовця.
0: Гость рації.
2: Добрий день.
3: Тихон, вітаю. Акурат сьогодні відзначається 120 годов з дня народження Єжі Гідроїдця. А у Польщі 26-й год акурат обвішений годом Гідроїдця. І ми бачимо, що сапраўды його активно узгадують повсюдно, і он не сходить з культурної повестки країни. Але давайте погутаримо про те, яке значення гэта постаць має для білорусов сьогодні, як ви лічите?
2: Ну, як і раней, коли обиралися патрони для найвеликшої літературної премії, то Єжі Гідроїд був вибраний не випадково. І тепер так лічиться, і раніше так лічилося, бо народився він у Мінську, свою філософську позицію і як геополітик виказав досить ґрунтовно у часи вже еміграції післявоєнної, заявивши, що і Україна, і Білорусь, і країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом, а не мінусом, що якби спорадило дискусію, але тим не менш залишається одною з таких вельми важливих формул для польської політології у тим ліку. Тому він прихильник білоруської суверенності, незалежності і у той же час найвеликший діяч польської еміграції. Тому такий чоловік, він був обраний патроном білоруської премії менавіта. Менавіта з гэтай, я так думаю, нагоди.
3: І сапраўды ім'я Єжі Гідроїдця носіць шматгадовы ўжо конкурс Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўжо шмат гадоў ручае літаратурную прэмію. Як ім'я Єжі Гідроїдця абыгрываецца ў гэтай прэміі і задае крытэрыі, па якім адбіраюцца ў выніку працы лаўрэата?
2: Думаю, што для выбару намінантаў тут больш вырашае статут літаратурнай прэміі, там, дзе беларускі пэн і міжнародны саюз разом погодилися на тим, що книга повинна бути написана на білоруській мові, то це аналізується премією «Літературний процес у сфері прози і нонфікшн» за увесь год. Ну, то бок, ось гэта головні критерії, які застаються з часу заснування

0: день з рацией.
1: Рекламався уже зараз, до кода полгодина застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ми працюємо наш ефір далі, я передаю вам щире привітання. Відається, що така ось тут інформація. Поміж Кобрином де Бірестям єсть душ Навальниці, і здається, де Навальниці ще більше розходиться, де поширається. Час від часу такі ось ще до вечора будуть з'яви у нашому поміжному регіоні, переважно на Бірестійщині. Температура повітря зараз плюс 24 у Гарні до Білостоку, 25 у Лідзі, Волковиську, Дегайну, це 28 у Бірості, 27 зараз у Пінську. Уночі чекаємо плюс 15-17, уночі перемінне в облачність, ди без западку, вітер повночний від 1 до 6 метрів за секунду, скажімо так, умірене. Атмосферний тиск по крисі повишається, і ось повишення тиску поступово витісняє неустойливе повітряне маси, які формировали напередодні надвор'я у нашому поміжному регіоні. Що завтра? Завтра, 15 липня, надвор'я сформирує акурат ось гравову область повышеного атмосферного тиску до теплої повітряної маси. Чекається перемінна облачність, переважно без опадку, уночі до раніці, в особних районах слабий туман. Вітер повночний, ночі слабий, у день умірений. Температура повітря завтра місцями навіть до плюс 31 у паўднёвых раёнах нашага памежнага рэгіёну.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 15 ліпеня, серада. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасеабедзены адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той же час дозволяє глядачу довідатися про місце, де були створені представлені експонати. Вернісаж вистави почнеться о 18-й годині. У Супрасі відбувається 6-й фестиваль «Поміж віршами». 15 липня у театрі «Віршанін» проходить актерський співний майстер-клас «Творчасть Єжи Петербурзького». Білостоцький осередок культури і дискусійний фільмовий клуб «ГАГ» запрошають відзначити 100-годі Анджея Вайда де серії показав фільма у гэтага одного з найважніших режисерів сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і знову на вялікім екрані. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежі погляд на яго творы, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак 18:15.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Ірак саме зараз угадав уторок. Чергові коментарі у нашому ефірі перед в'язнями Білорусі протягуються, виходять на волю, коли подання часу. Бачно, що білоруський режим зацікавлений у тим, каб протягувати ось гэты гандаль. Переконана була політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівого руху Зубар Яуген Нафнагель.
2: Ну, ён... Я б не хотел казать, что он спынился. Я думаю, что он протягнется. Мы недавно доведались, что были вызваны еще каля 20 человек, правда, неведомо их прозвище перед 3 липня, так званым Днем Незалежности. Я думаю, что протягнется вызволение политвязнев. Иншая справа, что зараз и у Злучаных Штатов, и агулам больше уваги надается. Еще больше уваги, чем ранее, надается войне в Украине и тем переломным моментам, которые у нее есть. Я уверен, что протягнутся перемоги с Лукашенком, потому что не те задачи, которые ставили Соединенные Штаты у питания белорусского калия, не те задачи, которые хотел бы досягнуть белорусский бок, яны покуль что у полной меры не досягнуты. Тому я думаю, что протягнутся перемоги и взамен на некие санкции будут вызволяться политвязни на знятие санкций. Иншая справа, что краинам Заходу треба памятать, что протягиваются репрессии в Беларуси, что протягиваются затримание людей, и колькость политвязней, на жаль, не заменьшается, а расте. Иншая справа, что мы про большесть из них, с тех, кто был затриманы опошними годами, на жаль, информации амаль не маем, потому что ускладнены коммуникации с краиной, и многие свояки, на жаль, не хочут поведомлять про затримання. Ці не можуть повідомити. Не мають такої можливості.
3: Ваші прогнози на ближайші місяці. Чи варто чекати нових хвалів, помілуванняв? Чи все ж таки чекає ніяка заморозка?
2: Складно казати, тому що, на жаль, у нас вельми мало інформації про це. Я можу тільки виказати не тільки сподівання, але й впевнені, що у цьому році ще десятки політв'язнів будуть визволені тим чи іншим шляхом.
3: Чи лічите ви, що у сувязі з гэтай міжнародної супольності і демократичним силам варто більш жорстко чиснуть на білоруський режим? А коли так, то як?
2: Треба сумяшати санкції, як найбільш дійсний інструмент тиску, інструмент виніки праці, якого ми бачимо, з перемовами. І просто розуміти, що режиму Лукашенки вельми потрібні контакти з Заходом, особливо в ситуації, коли його головний партнер і спонсор має серйозні економічні проблеми. І, скажем так, вага, ценність цих відносин, вона переважає, навіть для самих упертих прихильників режиму, переважає те, що жадання мати політв'язнів, мати закладників і так далі. І тому, коли країни Заходу протягнуть принципову позицію свою заховувати, будуть протягувати тиснути на режим і разом з цим вести з ним перемову про визволення політв'язнів, то політв'язні будуть визволені.
3: Коли санкційний тиск не приносить хуткого виніку, то які альтернативні сценарії ще застаються? Чи мають власні стратегії визволення?
2: Просто не треба винаходити ровер, тому що на протягу опошніх, там, може, 5-6 десятков годов менавіта сполучэння санкційного тиску з перамовами допомагало вызваляць палітвязняў у многіх тоталітарных аўтарытарных краінах, там пачынаючы ад краінаў Сходняй Европы, сканчаючы з Савецкім Саюзам і сённяшняй Беларусю. Тут як бы так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, ён заўсёды, яму вельмі патрэбныя знешнія сувязі і гандаль з суседзямі, асабліва калі гэта невялікая адносна краіна, як Беларусь. І так ці інакш, любы аўтарытарны рэжым, нават Савецкі Саюз у свой час, мы памятаем гэта, ён залежаў і залежыць, калі гэта сучасны тоталітарны ці аўтарытарны рэжым, ад заходніх тэхналогій, ад гандлю, ад грошай, і яго нельга выняць з сусветнай эканомікі. І таму спалучэнне санкцый і дакладнае патрабаванне вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій взамен на зняцце тих чи інших санкцій, допоможе визволенню політв'язнів і спиненню репресій.
1: І тут тільки нагадаю, що станом на сьогодні, згодно інформацією правоохоронного центру «Весна» у Білорусі, за кратами 860 політв'язнів з початку президентської кампанії 20-го року політв'язнями були признані 4722 чоловіки. Програм нагадують нам правооборонці.

0: А зараз так само докладно. 15 хвилинов застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Нагаре Білоруське радіо рація. Жадаю вам доброго вечора. Чергові коментарі у нашому ефірі далі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У липні три відомі бренди одягнення і етнотовару «Гонор», ЛСТР «Одягнення» і «Рагна» амаль одночасово об'ясніли про спинення праці. Офіційні причини не коментувалися, однак незалежні СМІ зв'язують гэта з тиском уладу на бізнес, зв'язаний з національною ідентичністю. Правоабаронцам «Вясны» стало відомо, що уладальник одної з крамов був затриманий силовиками для допиту на конт ягоних отсеток і контактів. Після потребування закрити бізнес його відпустили. Старшиня «Вясны» і нобелівський лауреат Олесь Беляцький назвав знищення проєктів черговим кроком по русифікації Білорусі. Цитата. «Гэта сумные и тревожные звездки, якія показывают, что наступ на белорусскую культуру протягивается во всех проявлениях». Закрыццё одразу некалькіх белорусских брендов, якія працавалі з национальной символикой и белорусской культурой, трэба зглядаць як частку больш широкого процесу атаки на белорусскую культурную простору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Под экономичный и криминальный тиск трапили выдавецтвы, культурницкие проекты, крамы белорусской символики, адукацыйные инициативы. Бренды, якія продавали одежду с белорусской этничной альбо гістарычнай тематикой, успрымаются уладами як частка незалежного, а значит, потенциально небеспечного и оппозиционного национального сяроддзя. Калі до 2020 года улада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і офіційної білоруськості становиться все меней. Після 2020 года білоруську офіційну пропаганду, білоруську культурну політику захопили російські наративи і російські методички. Культ перемоги в Другій світовій війні і совєтській спадщині став ще більш домінуючим. Одночасово стали переписуватися у великодержавних російських наративах ті періоди історії, які підкреслюють самостійну білоруську державність. Велике князство Литовське, Білоруська Народна Республіка, національне одраження 20-го століття. Російська мова ще більш замацавалася як фактично єдина мова державних СМІ, офіційної комунікації і масової культури. У державной культурной политике стало все меньше места для незалежной белорусской культуры и больше для совместных проектов с Россией, российских артистов, российских фильмов и концепции агульной историчной просторы. Все это – русификация всех сфер жизни Беларуси, та оплата, якую вымушены отдавать Лукашенко Москве за ее поддержку у 2020 года.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

Тереберская радио рация 98.1 FM, Білоце куди Гарудня, 99.2 FM, Біра, Сербіла, Подляски, Ди, так само Утернеця, рація Кропко, Куму, Креатурок. Вечером з вами разом зустракаємо, напереді новини у нашому ефірі. Прес-служба Олександра Лукашенка анонсує у Вітебську область має прибить 5 тисяч работников з Узбекистану. Кропка у ваходу. Так само про виставу у музеї Вольної Білорусі у Варшаві. Обов'язково на початку наступної години ми вам подробязності розповідаємо. Годину новину разом дочекаємося. Say I'm pretty fly for a white guy.

0: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових влад Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Рация. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Репортаж на Радио Рация.
3: To jest miejsce szczególne dla niego, ze względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
4: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
5: Сесть з Миколаем Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки.
6: Где эта таблица?
7: Вон она там за ручниками.
6: За ручниками. О, какими ручниками прикрыли.
8: Нам батьки что скажут, нам учителя что скажут, нам старшие люди что скажут. И только от нас залежит, чи мы из этого возьмем какую-то мудрость. Мы не мусим брать этого точка в точку, мы не мусим брать усяго. Але як мы вытянем внески из этого усё, то будем богатше, як люди потом, так?
6: Это поводле закону, что найтяжей быть пророком у своей яйчине. Недзе у іншым месцы людей доценивают за то, что яны робили. А у сябе не абавязкова.
9: Колькі іх на беластоцкай зямлі. Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа, каб, ну, не ведаю, можа, два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так сама.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby zrobić, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
6: Sprawa w tym, czy my chcemy Pracheta pamiętać, czy my Pracheta chcemy zabyć. Ulady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, że to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
12: Так оно сложилось, что я и Гайдук походим с той самой Михайловской гмины. Его вёска расположена больше, чем 12 километров от моей вёски. То, что кидалось в очи от початку до конца, это выключена працавитость Гайдука. Как известно, он выдал целый шерех подручников, читанок, для детей початковых школ на Белосточине. Разбирался в этих справах. Как автор, несомненно, наиболее вартностной позиции литературной Гайдука были оповеданні гістарычныя. Чалавек, які валодаў дасканала фабулай.
13: Гэтая мова Миколы Гайдука была вельмі, вельмі прыгожа. Но не ведаю, ці тільки я захапляўся, калі Микола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Микола Гайдук жыў.
14: Я быў яшчэ ў ліцэі, мы былі лаўрэатамі алімпіяды геаграфічнай, цэнтральнай. То тут беларускі ліцэй у Бельску-Падляскі меў шмат алімпійцаў, і я быў сярод іх, і нас было чатырох. Ну і Приехав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зарабіць про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруску Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруску, школьники, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, это Петя Кондрачук був, син наставниці, акурат, от географії. Ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені, а я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрецький трусенький, по-своєму говори.
1: То я не так, не поспіли пас, що зробити, тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навык.
7: З чого? Железа?
1: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити, але поки що не було, вдалося нам це зробити. А потім дитя хотіла, каже, може драуляне, але поки що така лавочка.
15: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
8: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to geto u narodzi jest i geto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobrze czuli się u naszej gminy.
16: Існавала у Міхалові білоруська школа, у якої було нашмат більш учнів, ніж у польській школі. І гэты сам факт навуки, так, праз 7 гадоў фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став ён, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Іла Гілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
14: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, щоб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречення. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, перебив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось чимось там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які проходили, я виступив сам з промовою, а там молодь уже гаманіть, хоче бавитися Микола Гайдук. Тише, і він говорить. Він такий мав вельми плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби таке підхід, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, це все. Часто ми запрошували Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвонимо до хати, до його, до жінка Лідія добрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще? Вона говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, чи йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: пішні одна злюкова. Друга, ну то така білоруська більше пішня. І ти думаєш, що тут її співали Гіля Гусенки. Думаю, що і Микола Гайдук записав тую пішню. Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Это... Без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав. Так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра абдораныя такім багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук – легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюка, малыш так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, ім інфаркт, завал сэрца. В той час 65 гадоў было Міколе Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў, як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нас верш прысвячыў яму. Там ўжо не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта, а цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Прош так пазнаёмыўся падчас дзейнасцю БАКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджаннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз некі час, даслоўна, пару тыдняў разам працавалі ў Ніве, але тады, акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў у Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся, і не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшеглюн православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно, пасля стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, ужо дома. Мы на земле еще в гостях.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrzuć może tego.
8: Dobrego.
10: Gdzie stojała strachata hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Typa posadzny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom jeszcze Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. І я жалую, що цей дом розвалили, бо тепер, щоб його ремонтували, то був так, як Małgosia, так, як ти, то не? Шкода.
10: А, може, пішов і стояв, да?
8: Так.
11: Я найбільша сусідка, бо вона тут мешкала. Було того.
10: Хто? Ви коли Гайдуков жили?
11: Сусіди? Ну, ми так ходили, я ще на юнатку добре жила. І Миколай пайом пішов, такий щупленький.
12: Я сам таким особом, що ціле життя, як тільки почала писати, то мені мовили, що це все мам по дядку, напевно. І так ще пробувала від того якось відчинати в певний спосіб. Ну, але в останнім часі через... te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejne dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jakoj chodził ci drogu, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także думаю, że to o tej użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom. To prosta.
5: Na jakoś siedzi piśmiennik. Jeszcze no, думали zrobić, ale kogoś jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewniany, ale pokój, że to taka ławaczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru, nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobił, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że to każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kali ktoś ci wybiera sobie polskaś, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
16: На Белорусском радио «Рация» прогучав репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки «Сесть с Миколаем Гайдуком». У репортажа были використаны записи с открытия памятной дошки в 2026 году у скверы имя Миколая Гайдука у вёсцы Кабылянка для Михалова, а так само архивные записи репортажа Юрки Ляшчинского, записанного одразу по смерти Миколая Гайдука в 1998 году.
17: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
18: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Тага года. Ёсць у вёсцы Лука Гайнаўска павету вясковы клуб.

0: Батумской грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація крутка.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Латушка передал уладам Польши информацию об протягу репрессий у Беларуси. Размова про Беларусь политвязнял Максим Знак у Празе. Пропанова позбавить маки Международной Федерации финансования Евразвязу. С новинами Валя Лаевская. Информацию об протягу репрессий у Беларуси, а так само об транспомежных злочинствах режиму Александра Лукашенко супрать беларусов, которые живут у Польши, передал керовнику Бюро международной политики канцелярии польского президента Мартину Пшидачу наместник старшини Объединенного переходного кабинета Павел Латушка. Пресс-служба Объединенного переходного кабинета поведомила, что у встречи так само принял удел директор Виленского офиса Светланы Тихановской и ее дарадца у дипломатичных питаниях Денис Кучинский. Ранее пресс-служба Объединенного комитета поведомила, что Латушка обмерковал на встрече с керовником управы у справах иншаземца у Польши Томашем Цитриновичем выпадки отмовы надать международную оборону белорусам, которые находятся у Польши с посылкой на закончение термина давности, притягнение до криминальной отказности за удел у протестов. Тады на сустрэчы было адзначана, што ў беларускіх рэаліях заканчэнне тэрміна даўніны не азначае спынення крымінальнага пераследу. У праве ў справах іншаземца, у якіх канцелярыі прэзідэнта Польшчы былі перададзеныя даклады аб рэпрэсіях у Беларусі, Латушка звярнуўся да Цытрыновіча з просьбай улічваць працяглы палітычна матываваны пераслед нязгодных у Беларусі. Візіт былога палітвязня, адваката і аднаго з лідараў першай каардынацыйнай рады Максіма Знака ў Чэхію. Падчас яго сустрэчы з прадстаўніцай Міністэрства замежных спраў Чэхіі па абарончых і бяспекавых пытаннях абмяркоўваліся як візавыя пытанні, так і сітуацыя ў Беларусі. Пра візіт гаворыць прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
3: Визовое послабление повинны займеть паперовую форму решения у вересня этого года. Они будут распаўсюджваться на больш широкое коло, чем, например, было згадано у резолюции Сената. Мы агулом обмерковывали механизмы, которые могли бы привести до вызволения тех, кто теперь находится за кратами спынения этого гуманитарного кризиса у Беларуси.
2: После встречи с представниками чешских уладов Максим Знак сустрэўся з беларускай супольнасцю ў Празе. Крыстіна Шыянок.
3: Эта творчая сустрэча сабрала прыкладна 30 чалавек, і падчас яе Максім Знак не толькі распавёў пра сваю літаратурную творчасць за кратамі і пасля вызвалення па канцы мінулага года, калі ён ужо апынуўся на свабодзе ў выгнанні, і як увогуле ператрываць палітычнае зняволенне. Таксама расказаў пра творчыя планы.
2: Максім Знак быў затрыманы ў 2020 годзе і асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На свободу он вышел у снежни минулого года после больше чем 5 годов изневоления. 9 европейских краин свернулись у Европейскую комиссию с пропановой выключить Международный олимпийский комитет и Международные спортивные федерации, которые допустили российских и белорусских спортсменов до турниров под своей эгидой с программ финансования Евразвяза, поведомляя Sports.ru. Ініцыятарам звароту выступіла Эстонія. Да яе далучыліся Данія, Латвія, Літва, Нідэрланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швецыя. У лісце накіраваным еўракамісару спорту Глену Мікалефу прапануецца пазбавіць доступу да фінансавання Еўрапейскага звязу, Міжнародны алімпійскі камітэт, Міжнародную федэрацыю фехтавання і Міжнародную федэрацыю водных відаў спорту. Акрамя таго, гэтыя краіны прапанавалі перагледзець удзел спартыўных арганізацый, якія дапусцілі расіян у мерапрыемствах, звязаных з развіццём спорту ў Еўропе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на белорусско-польском помежье без опадков. Температура поветра от 16 до 18 градусов. Слабый полночный ветер. Завтра ранится изменивая хмарность без опадков. Температура поветра 19-23. Максимальная температура поветра завтра днем от 27 до 29 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Апостольський нунцій у Великобританії назвав візит папи у гетую країну вірогодним і жаданим. Святий пасад закликав країни ААН ставить годність чоловіка у центр розвиття. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 14 липня вас вітає Марія Володіна. Больш за 200 удільників, нобелівські лауреати, сусвітні лідери, експерти і науковці собралися у Кастель Гандольфа на асамблеї по штучному інтелекті і ядерній війні. У папской резиденции у Кастель-Гандольфа проходит глобальная ассамблея нобелевских лауреатов, присвеченная теме штучного интеллекта и ядерной войны. На форуме собрались больше за 200 удельников, у тем лику 30 лауреатов Нобелевской премии, гоноровые керовники держав и урадов, эксперты 20 ведущих сусветных лидеров у галине штучного интеллекта, у тем лику таких компаний, как OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic и инших, а так само представники 30 буйных університетів і науково-дослідчих установ. Зустріча натхнена новою енциклікою Льва XIV «Magnifica Humanitas», присвяченою обороні чоловіка у епоху штучного інтелекту. Асамблея проходить в умовах міжнародних конфліктів і погаршення ситуації у сфері ядерной безпеки на фоне закликов Святого Отца про безбройный и разбройвающий мир. На протягу трех дней удельники форума обмерковывают питания международной безпеки, керования новыми технологиями, разброения и побудовы экономики, накированной на захование миру. У центре дискуссий находится пошук новой глобальной парадигмы, здольность получать инновации, отказность и этику. Удельники ассамблеи плануют принять Римскую декларацию о безбройном и разбройвающем мире в эпоху штучного интеллекта, ядерной и автономной зброи, новых личбовых протоколов и новых моделей личбового развития. Документ має на меті визначить принципи і рекомендації по керуванню штучним інтелектом, заснований на супрацовництві, повазі до чоловічої годності, інтегральним розвитті і міри поміж народами. Візит папи Льва XIV у Великобританію з'являється вірогодним, жаданим і навіть непозбіжним, заявив апостольський нунцій у Великобританії арцибіскуп Мігель Маури Буендія. Папський дипломат відзначив, що така поїздка була б натуральним візитом у відказ на літошній державний візит короля Карла III у Ватикан. На думку нунція, Лев XIV, як перший за більш ніж 800 років англомовний папа, був би прийнятий у Великобританії особливим чином, а його послання дійшло б до всього англомовного світу. Нунцый выказаў надзею на тое, што пантыфікат цяперашняга папы абудзіць сумленне захаду, падобна таму, як пантыфікат святога Яна Паўла II паўплываў на перамены ва ўсходняй Еўропе, што дазволіла касцёлу зноў дыхаць на поўныя грудзі абодвума сваімі лёгкімі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прагрэс чалавецтва заключаецца не ў дасканаласці новых тэхналогій, а ў тым, ці будуць яны пастаўлены на службу чалавеку і агульнаму дабру, падкрэсліў назіральнік святога пасада пры ААН. Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню эканамічнага і сацыяльнага савета ААН, прысвечанага тэме паскарэння дасягнення мэт устойлівага развіцця.

0: I keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.